se wo fata se wo chi aye yi obi peja ni nsa wo soro na mi nsei e radie se wo se wo se wo ke kam ho a atam po re rasie au tie tie tie tie enumre o ha obi e da osubia enne anka sa wo befria be kwa no o ha wo ne be koto me si o ha obi e da osu no ansa na wo befria be kwa no o ha wo ne be koto wa ma ye wu se wo ku ye wo ku a wo fata sa wo je enumre wo fata sa wo je aye yi.

be to nyame ai Jesus wo de ni pan na akosa be to wo hey kwa na wo das o das o das bu ya na bi